0: satte de flög genom fönstret ut i mörkret, upp i sken.
1: France Inter, playlist Sound System, playlist sans limite.